Jeg er studievært af Jenny Christensen, og programmet indeholder dagen i dag, hilsner, oplysninger fra Skandinavien Senis og South Australia, nyheder fra Danmark, redigeret af Finn Stilmark, og så har jeg også Grand Prix, og jeg har også, hvad har jeg, nyheder, som er redigeret af Finn Stilmark og læst af Erik Palfeldt, og så har jeg også Kongehus med lidt fra Bornholm. Det er vist, hvad der er på programmet i aften, og så starter vi med på slag 12. Hvor går du hen?

Dagen i dag, det er den 12. maj, og det er dag 132, og vi har 233 dage tilbage af året. Dagens længde er 16 timer og 1 minut. Dagen er tiltaget med 9 timer og 5 minutter, og tiltager resten af måneden yderligere en time. Og så er det Pankratius, der efter en martyr, der blev halshugget i år 304, fordi han ikke ville

et billede. 39.000 tilskuere overværer begivenheden i parken, som er blevet overdækket til lejligheden. Og i 1945, den engelske feltmarskal Montgomery kommer til København på en køretur i åben bil gennem byen, bliver han hyldet som Danmarks befrier. Og så skal vi høre Mathilde med, når egerne knuppes.

I dag den 12. maj fejrer Angela Sørensen, og Angela, din far og jeg ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og vi håber, at du får en rigtig dejlig dag. Og for dig spiller jeg Tine Siel med Drømme.

Werner Nissen kan fejre sin fødselsdag i morgen, onsdag den 13. maj. Werner, vi ønsker dig hjerteligt tillykke med dagen, og her kommer Djerks med Bare man har det godt.

Scandinavian Seniors of South Australia, de mødes den 3. torsdag i hver måned, og næste gang bliver torsdag den 21. maj. Der åbnes kl. 11 og afsluttes ved 15.10. Frokost kan købes og serveres kl. 12.30, og inkluderet i prisen er 3 stykker højt belagt smørbrød plus kaffe og kage. Husk at bringe jeres egen drikkevarer, for klubben serverer kun isvand. Og hvis I vil bringe gæster, så ring til klubbens sekretær, Linden Risborg, på telefon 0412-805-536 tirsdagen før mødet, så hun kan oplyse køkkenpersonalet. Medlemskab til Scandinavian Seniors of South Australia er åben for personer over 50 år med interesse for Skandinavien og den skandinaviske kultur. Klubbens lokale er Clemcy Community Hall, Clemcy Reserve, 242 Nord East Road, Clemcy. Og det er mellem OG Hotel og Gaseklubben, med indgang fra Wellington Street. Hvis I vil vide mere om Scandinavian Seniors, så kan I ringe til klubbens præsident Helena De Waal på telefon 0416-155-978. Eller I kan gå på Facebook, hvor I kan se billederne fra de sidste mange måneders sammenkomster og finde ud af mere om Scandinavian Seniors, blandt andet priser på medlemskab og frokost. Facebooks adressen er under Scandinavian Seniors. Og så skal vi høre Kjeld Hilde and the Donkeys med Hatten af for farmor.

Eurovision Melodi Grand Prix er den 12., 14. og 16. maj. Og Danmark de sender Søren Torbegård Lund til Østrig, hvor Grand Prix'et bliver holdt. Bookmakerne på spår Danmark en reel chance for at vinde med sangen Før vi går hjem. De ligger lige nu nummer 3 hos bookmakerne. Danmark er med i semifinale 2, og det er fredag den 15. maj kl. 5 om morgenen herhjemme. Men det bliver også gensendt lørdag den 16. maj kl. 18.30 på SBS. Og så synes jeg, at vi skal høre sangen, som Erik har været så flink at tage ned for os. Og det er altså den her, Før vi går hjem med Søren Torbegård Lund.

0: Nå, så kommer nyhederne fra Danmark, for jeg kan se, at Erik ser klar i nyhedsstudiet, hvor han vil læse nyhederne fra Danmark. Er du klar, Erik?
1: Ja, det er jeg. Jeg sidder foran computeren, klar til at trykke på rådhusklokkerne.
0: Okay, værsgo.

0: Ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Først på dagen en del sol, men i de østlige egne byer med regn eller hagl. I løbet af i dag mere skyet vestfra, til aften regn vestfra. Temperaturen op mellem 8 og 12 grader og let til frisk vind omkring vest, ved kysterne stadigvis hård vind. Og i nat skyet med regn, men sidst på natten nogen opklaring vestfra. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader. Let til frisk vind mellem vest og sydvest, ved kysterne stadigvis hård vind. Og for i morgen onsdag, lidt eller nogen sol, men også en del regnbyer mange steder. Dagtemperaturen op mellem 8 og 13 grader. Om natten ned mellem 1 og 7 grader varme. Lokal ned til frysepunktet. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Det efterhånden aftager og bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Forestil dig en betonblok med en længde svarende til 2 fodboldbaner og en vægt svarende til 560 blåhvaler. Og forestil dig så, at denne betonblok skal sænkes ned på havbunden med stor præcision. Den opgave er netop gået i gang ud for Rødby Havn, hvor det første tunnelelement på Danmarks største byggeriprojekt, Femernbæltets forbindelse, er på vej mod havets bund. Ifølge Sund & Bælts leder, Leise Vester, er det et særdeles stort øjeblik efter mange år. Det er en kæmpe stund og en kæmpe stor milepæl for os alle. Selv har han arbejdet på projektet siden 2012. Også Anders Hvide, konstruktionsmanager på Sund & Bælt, er spændt på nedsænkningen. Han siger, det her er toppen af mange års hårdt arbejde for mange folk derude. Noget vi alle sammen har glædet os til. En vej i Aalborg er blevet lidt grønnere at se på. I de seneste dage er flere af de store slaghuller på Nørre Trandersvej omdannet til blomsterbede med smukke liljer. Efter den hårde vinter er vejen blevet spækket af huller, og selvom det er maj, er hullerne endnu ikke blevet lappet af Aalborg Kommune. Freja Højtendorf fortæller, vi cykler her næsten hver dag. Som cyklist er man tvunget til at køre i vejkanten, og hvis man rammer et af hullerne, kan der opstå en farlig situation. Det er hende, der sammen med sin mor Elisabeth har plantet blomsterne i vejhullerne. Politiet skriver, at bilister på Djurslands motorvejen fik en forskrækkelse, da der blev kastet store sten ned fra en motorvejsbro. En 33-årig kvinde er anholdt og sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed. Ingen biler blev ramt, og ingen kom til skade. Motorvejen blev afspærret, mens politiet søgte efter spor. En hundepatrulje fandt 2 store sten, og kvinden blev anholdt ved en letbanestation. Da hun ikke var i en tilstand, hvor hun kunne afhøres, blev hun indlagt i stedet. På det nye Aalborg Hospital stråler solen ind ad vinduerne, og personalet forsøger at værne sig mod varmen med alt fra papir til laner, der er hængt op i vinduerne. Der er problemer med sollyser og for høje temperaturer flere steder på det nye Aalborg Hospital, blandt andet på afdelingen for kræftbehandling. Christine Novak, som er sygeplejersker og arbejdsmiljørepræsentant, fortæller, vi har nogle, som dagligt går hjem med hovedpine, hvis de sidder i for varme kontorer, der ikke kan luftes ud. På en af afdelingernes sengestuer er der sat en hel madras op i vinduet for at skærme for solen. Det er ikke særlig rart for patienter med feber at ligge i 28 graders varme. En mystisk mand skaber en heftig debat i Grønland. Han har fået sociale medier i kog, og regeringslederen Jens Frederik Nielsen til igen og igen at sige klart, Grønland er ikke til salg. Manden, som udgiver sig for at være amerikaner og går rundt i Nuuk og tilbyder almindelige borgere penge, hvis de skriver under på, at Grønland skal være amerikansk. Det er ikke længe siden, at præsident Donald Trump højlydt luftede tanken om at købe Grønland. Derfor er mange stadig på vagt, selvom det er totalt uklart, hvem manden er og hvad han er ude på. Det grønlandske medie KNR har været i forbindelse med den amerikanske ambassade i Danmark, så afviser, at der tale om en officiel amerikansk udsending. En mand, der i 2023 blev anholdt og sigtet for terror, er blevet løsladt. Det bekræfter hans forsvarer til Danmarks Radio. Det er forsvareren selvfølgelig meget glad for. Han siger, jeg er ny forsvarer på sagen og arbejder for at få ham løsladt. da vi ikke mente, at der var grundlag for varetægtsfængslingen. Advokaten siger, at det nu er lykkedes, og det er vi godt tilfredse med. Manden har været varetægtsfængslet siden 2023, først på en sigtelse om terror, og fra oktober 2024 på en sigtelse om terrorfinansiering, som fortsat er hemmeligholdt. En flere hundredårig gammel kirkeklokke er blevet stjålet fra Sejlstrup Kirke, der ligger mellem Lykken og Hjørring. Klokken, der var placeret på en klokkestabel ved siden af kirken, blev fjernet i forrige weekend, selvom den vejer flere hundrede kilo. Graveren opdagede tyveriet sidste mandag. Han skulle til at ringe som normalt kl. 7.30, men der var ingen liv i torvet. Der manglede jo en klokke. Vikarpræst i Sejlstrup Kirke, Hanne Kelsen, er rigtig ærgerlig over tyveriet. Hun fortæller, at den sørger jo for, at gudstjenesterne starter, og den er et ritual ved både begravelser og bryllupper. Den er en del af alt, hvad der foregår her i kirken, og en vigtig del af ritualet. Museum Nordsjælland fik en usædvanlig henvendelse, da en 65-årig mand ville høre, om museet var interesseret i tre mønter, som han havde fundet som dreng. Det er en norsk 20-krone fra 1902 i guld, og en norsk 10-krone i guld fra 1902, og en dansk sølv-2-krone fra 1892, da kong Christian den 9. og dronning Louise fejrede guldbryllup. I sig selv er mønterne ikke så historisk interessante, men da museet fik at vide, hvor mønterne var fundet, gik det op for dem, at mønterne sandsynligvis er en del af en opsigtsvækkende dansk kriminalhistorie. De er formentlig en del af byttet fra den legendariske pengeskabstyv, det borende X. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
1: Tak skal du have, Erik, og så skal vi høre Thomas Gellerup med En ven under himlen.

Kongehuset. Tirsdag den 12. maj kl. 8.30, kongen åbner Red Barnet-konferencen Keeping Our Children and Families Safe in the AI Era. Og kl. 9, kongen modtager ambassadører fra Filippinerne, Marokko, Portugal og Storbritannien i tiltrædelse af audiens. Og kl. 14, dronning Mary deltager i indvielsen af det nye Aalborg Universitetshospital. Og onsdag den 13. maj kl. 10.30, kong Frederik indvier fane ved den kongelige livgarde. Og så skal vi høre Bjørn og Johnny med Vores Stjerne.

Så har jeg lige lidt mere fra kongehuset. For kongen deltog i markeringen af 80-året for Bornholms befrielse. Kong Frederik deltog den 7. maj i markeringen af 80-året for Bornholms befrielse i Rønne og Nexø på Bornholm. Dagen blev indledt på Lille Torv i Rønne, hvor kongen genindviede mindestenen for de 9 borgere, der mistede livet under bombardementerne af Rønne den 7. og 8. maj 1945. Stenen har fået en ny central placering og markerer et af de mest alvorlige kapitler i Bornholms krigshistorie. Mens det øvrige Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig i maj 1945, blev Bornholm efter de tyske styrkes overgivelse besat af sovjetiske tropper. Først 11 måneder senere blev øen overdraget igen. Ved ceremonien fortalte museumsdirektør Jakob Bjerring Hansen om begivenhederne og om stenens betydning som minde for de civile ofre. Herefter blev der lagt krans ved stenen. Besøget fortsatte på Bornholm Forsvarsmuseum i Rønne med en rundvisning i museets udstilling om perioden fra maj 1945 til april 1946. Udstillingen belyser den sovjetiske tilstedeværelse på øen, og både danske, tyske og sovjetiske genstande indgår i fortællingen om perioden. Afslutningsvis gik turen til Nexø, hvor kongen på en vandring gennem byen passerede kvarteret med de såkaldte svenske huse, opført som nødhjælp fra Sverige efter ødelæggelserne i 45. Undervejs deltog blandt andet den svenske ambassadør, som tog imod og fulgte med gennem gaden med de mange ensartede træhuse, der i dag står som et samlet historisk miljø og et synligt vidnesbyrd om den svenske hjælp til Bornholm. Og så skal vi høre Lille Per med Bornholm, Bornholm.

Så, ja, det var Lille Per, vi hørte med Bornholm. Så er vi kommet til naturen i maj. Ja, naturen i maj. I maj måned kan naturen beskrives med et eneste ord, frodig. Naturens forundelige kræfter buldrer løs, så træerne, buskene og blomsterne springer ud. Fuglene synger fra tidlig morgen, og sommerfugle og bier er på vingerne. Over alt summer det af travlhed. Tidligere kaldte vi meget rammende maj for blomstermåned, fordi blomsterne var så rigt blomsterne og mangfoldige. Træer og blomster. I maj blomstertræerne. På mange træer kan vi med det blotte øje sagtens se, at træerne blomster. Det gælder for eksempel kastanjetræerne, der har store, vige blomster, de japanske kirsebærtræer og ikke mindst vores frugttræer. Andre træer blomster dog også, selvom vi ikke umiddelbart kan se det ved første øjekast. Prøv for eksempel at studere ahorn, bøg eller eg. Disse træer blomster også, men vi lægger ikke så tit mærke til det før som efteråret, hvor træerne frugter er meget tydelige. Sommerfugle i forårssolen. Også hos sommerfuglene er der travlhed i maj, og vil du øve dig i at genkende sommerfugle, skal du skynde dig ud på vindstille dage. Her kan du nemlig se de flotteste sommerfugle på jagt efter nektar i blomsterne. Du kan også gå på jagt efter æg fra sommerfuglene, og på den måde følge deres udvikling fra æg og larve til puppe og sommerfugl. Så der er en miniguide, bliver klogere på 6 karakteristiske sommerfugle. I Vesthimmerland værner vi de blandt andet om sjældne og truede sommerfugl, hegepletvinge, der yngler på de himmellandske heger. Altså, jeg tror lige, vi skal have lidt musik. Ja, vi hører lige Bjørn og Okay med En lille bitte tåre, der faldt.

Vi fortsætter lige lidt med det her naturen. Duften af forårsregn. Vi kender alle den fantastiske, friske duft lige før og i begyndelse af et regnskyl. Duften er særlig kraftig, når solen skinner, og det skifter til regn. Men hvorfor dufter det overhovedet? Forklaringen er, at vejret skifter fra højtryk til lavtryk, og hvorved ilten i jorden bliver frigivet, og så kommer duften af jord og forrøgelse frem. Men sommerfuglen aurora på løgkarse. Vidste du, en buket af skovmærker kan varsle regn? En sjov aktivitet for hele familien er at plukke en masse skovmærker og binde dem sammen i små buketter, hænge dem op i vinduet og lade dem tørre. Lige inden det begynder at regne, frigiver buketten den skønneste søde duft, der fortæller, at det lige om lidt vil regne. Det er da smart. Gå på opdagelse i naturens gavmilde spisekammer. I maj spiger alt i naturen, og der er masser af muligheder for at indsamle ingredienser til lækre retter. Tag på tur i skov, eng, krat og strand, og bestem dig på forhånd, hvad du vil sanke. Forbered dig særligt godt, hvis der er mulighed for forveksling med giftige planter, og lad helt være med at sanke, hvis du er det mindste i tvivl. Hos Naturekspeditionen finder du en samling på næsten 50 opskrifter med ingredienser fra direkte fra naturens gavmilde spisekam. Kig samlingen igennem, find forårsopskrifterne og begynd at glæde dig. Så skal vi høre Candice med En weekend på landet.